zelilkirdnî xelkî ême bi wey kertî benzîn û sûdtemenî bidirête komelê kompaniya wekû mafya destxene bîne qaqî xelk, xelk netwane benzîn bo seyarekanî bikire. Em bergiraniyanî hemû rojê kompaniyayî berpirsyek dirûz ekirê bi wey ke beşek li dahatî giştî bixirete gîrfanî kesekewe. Pê me hinûtin li derwazekana li 12 wesl weslekî bo hikûmetê herêma 11 weslî tirî bo ewaneye. Pê me hinûtin li derwaze sinûriyekantana xetî qaçax heye ke etwanî çek û tîlakişî pêbênîte nav herêmê Kurdistana û bibê teftîşkirin. اما حکمرانی نیه له هریمی کردستان اکرید وای 35 سال حکمرانی پیش لوی له بغداد جنگ کن هرایب کن مناقشه کن بو سو کردنی برگرانی خلقی هریم فرمون له هریمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگریب خنوا او دروازانی قاچاق چتی تیاکلی رای گرم همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوا همو داخوازی کانیان رقی تسلیم بم وفدکراوا لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی ما فکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمو او شتانه تری که پیویسته بدره گریه بستکان به تواوی جورکانیان او پزیشکان و خاون پیویستی عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یکم مکان و هلگرانی برنامه بالاتر مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گری بس همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی له درو خلون دیوان مافیان هه وکو مادم معادله شاهده هم بکراوا مافیان هه که وکو پزیشک کینا خو یو کورد معاملان لګل بکری هر وها ها او تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانی بدسمان دیشتو به ورقی پیشکش مان کړو